og i et stille sekund. Hvor alt går i stå omkring os. Og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme. Og alt for mange minder. Og nu står vi her.